морочинадом і соль сум'я шоса. Мороч егізен і судіш ірзен вісою смойт хоза. Естазі сокет